0: 先生、
1: 新駅商店に最近怪しい人物が出入りしているという報告を受けました。
2: 共同寮のものか。
1: いえ、龍番子というもので、2年前に館内から東北へ来て以来、ずっと劇団と共に活動しております。我々は彼が延安から派遣され、東北高連との間を回復させるためのものではないかと考えております。初めて見たのは当の店の開店式で、その時彼はアレンジョアンの劇団と一緒に出ていました。
2: リュウバンゴ。
1: はい、バンゴは彼が使う楽器です。
2: つまり丹徳院は高連出身で、しかも共産党ともつながっているということか。
1: 奴の妻と劇団はかなり関係が深いようです。
2: リュウバンゴを追いつつけろ。ボタン号で接触している相手を徹底的に調べるんだ。この党はやはり重要な人物だな。
1: これから監視を強化します。
2: 逮捕の件は君に任せる。リュウバンゴを捕まえたら俺が直接取り調べる。
1: はい、かしこまりました。
3: 桂仙茶馆有个露天的院子，前后两个门，周边的小路都是通的，没有死胡同。我在茶馆等你们，福庆负责王峰，万一有啥动静，
4: 三花，
3: 咱们暗号联络，随机应变。
4: 三花，来三花，
5: 来看看
4: 老
5: 刀牌怎么样。
4: 三花，
6: 一会儿吃完跟我走。
4: 蘑菇松子儿，榛子木耳，三花，买三花。蘑菇木耳松子榛子儿，蘑菇木耳榛子松子儿，
6: 老板
4: 山货，买点山货啊！买山货。

0: 去联系的抗联战士。
1: 有。
0: 太好了。前一段时间，我们在松林镇安福客栈重新建立了交通站，只要你们跟松林镇的党组织接上头，拿到延安让我转交给你们的电台联络密码本，就可以和延安直接取得联系。
1: 松林镇，英虎，熟啊。
0: 咋了？
2: 我没事，接着说。
1: 是这样，过去松林镇我们也有个交通站，但是被鬼子给端了，现在终于又建立起来了，实在太好了。
3: 奴らどこだ。
4: 中にいます。あの時刻からずっとここまでついてきました。
3: 何人だ。
4: 3人がいます。他の場所はまだ知らないんですけど、すでに裏口に2人は配置しています。
3: 防衛地で自他連携をぞ。
5: 松子真藏德堂人山花猴头菇，两个大头菇，五个猴头菇。
2: 快了，让尾巴跟上了，我去把它拧开。三排座。
5: 猴头菇，猴头菇。

0: ボタン校の3人がすでに平安家なき者と接触したのようだな。こうすればヤズラの犯行計画にさらに賞賛が加担だ。
1: 課長、情報によるとこの数年ヤンの強戦度は次々と東北に人を出して東北高連と連絡を取るようにした。旅番号の身分はすでに確認した。旅番号家園から北に間違いない。旅番号は2年前から2年での組に入った。この後はずっと松林市長の調子を落として演出出してます。
0: 松林市長。
1: はい。そしてその2年点組の看板娘小本草、旅番号の婚約者であり松林市長の初心です。
0: また松林市長か。あそこはずっと東北高連の集結地だった。憲兵隊に町の外で待機させろ。
1: はい。
0: 今日逃げた魚の行き先は手がかりあるか。
1: 警察と憲兵隊はすでに全員出した。ボタン号で奴らを探し続けている。
0: もう少し緩めろ。奴らに旅番号が死んで手がかりを失ったと思わせろ。そしてボタン号で何を計画しているのか、総指揮官が誰なのか必ず吐かせろ。帝国が今少し手を焼いていると持ってる連中に我ら武士が最後に笑うことを思い知らせてやる。